Jutze večer možete sebi prav, přes voči danka Andrika, abo z vočko maj danka Andrika, vobla račka, iš sem uni že praju. A dženca možete sebi koče busu šelake narodne drast, vobladač šako odmije so tam zaso trachten flomakt, potek im viki za trebane narodne draste. Poponju mjes cioha pečih koče buskim serbskim muzeju možete se narodne draste, amo drastove džile, a tež moderne interpretacije. Tak rec second hand tež kupič, kečbu jeli mače zajem sebi nešto kupič, nje zabučte na krute fenki, s kartu pfačič tam možno neje. Dženca od cioch do pečich Kočebuskim serbskim muzeju. Party možači modostni tutun koncičnja tež zaso raz činič Juno Salovje, tam odmije so kuntvorjaca disco. Dženca juce šte tam prošeni do salovskeje starije cihelarnje. Tam zmeja dvaj floraj službu gešprene dženca a juce večer. A jenoš juce možeče se i ti što votruva doječ, tam zmeja Techno Beat Open Air. Mot večera šestčih očakuja vas čirjace bite, letnja nalada a, kajž organizatorojo pisaja, nezapomnita noc polna energije. Od večera šestčih juce ve Votruje na tamnišim športnišču, no a potom punđelu je tam Radio Zatkula s hosčom, kdež odmije se dalša stacija Beach Volleyballuje Tore. Njedželu su bačonju mištorstva Dumporu, od dopunja džesačih se tam ubjeđuja. A drugi rodovi koncert nesvačidle zaklinči njedželu poponju v Cioch. Tvorstvo přečelu domizne a kulture přeprošuje vutrobnje na hudžbne ukođovanje mjez barokom a džensnišim časom mjezurim s kompozicijemi Jana Cöža. Snano je mjestutimi pokivami ništo za vas podla. Nitko jiný dom, cibilky na 8.

Hajk, pučovanju vabi tež vjedro dženca, a tuton konc tydženja jeli pak njesče tak cele tun pučovanski typ. Mam netko išče raz nekotre pokjeve za vas, znano je za vas nešto podla. Napríklad, když chcete svečiť, máte konc tydženja dvě možnosti. Junu je kontvoráca disko Salovie, dženca a juce ešte tam prošení do Salovskeje starije cihelernie. Tam zmeja dvaj floraj zúčbu, kašprejne dženca a juce. Jenož juce môžete si tiež dovotrova doječ, tam zmeja Technobeat Open Air. Od večera 6 očakuje vás čiriace bity, letná nalada a tak organizátorov opisaja, nezapomnita noc plná energie. Juce od 6 hižo ve Votrovie na športnišču. No a pondželu potom je tam Radio Zadkula namiestne ďalšia stácia Beach Volleyballovej túry, so tam Votrovie odmie. Dženca odmie so koče

Novos Gis Miomete Kazavas is Universite Lipsku, s Instituta za Zorabistiku. Dalšni žije našega reda v serskih menjah, svišiša žinca, nove serski spiju, kateriš sme s korom dojno serskega gimnazijuma nagrali za naš program. Jo, a sve, a špetk su zase naši žiši nareže, a z vami teke net zahopijome.

0: Žinca Vetponia, jo vam kazane, do Sarskego muzea hove mišče na mjastem Češi drastvine mark. Vetponia zigar Čih se zahobijo na dvere muzea, a što zigar pešič maju pen předavarje a kupovarje cas, historiske a nove žele Sarske drastve pobitovaš, abo se kupiš. Při telefonu mam nento kuratorku, to je Kristina Na Klimova, wenn er wie ist die WC, Neperiras Kristina Dobrzyn?
1: Dobrzyn, Luba Anja, Luba Pschisuha, Gerb Pschisuhare.
0: Seimze zu der Lise Pschisia, wie ist das doch?
1: Ja, na Gluko, Mame, Seimwo war noch Probitovario, am ist der Wärseliminatech.
0: Zotzascha Akamusee Deutschbisch, Stakeo Aktius, Takim Markom, Serskie Drastwe.
1: Asch Musee, Teke Pschipomaga, Až se to dali veže vio to nosine tých sarských drastov v šakurakých variantách a my ako muzei sme jane zmakal nišče za to, až teke pokazujeme to živé sarské živenie. Also ve vitrinách sú naše exponáte, to je tak gronime raz jadnore a nejo tak živé ako gašľuže přijdu na dver a sebe tu drastvo ogledajú a se potom starajú. A to je jeden cíl toho marka. A se vie, také jo, riedne gaž mego šlodarky a šlodarie se miastobu opeznáš, kto se ni co a kak. To je jedna vesta vúmina také, tak ja si myslím, ten a tamne nieco přeražio, kak se to a to lepicini. My se nážiame až mego se te lúže dáš také inspirovaš od tých drastvinných želov. Dokolaška vieme až najsach také lúže sami svoju drastvinu naperaju, nagetuju, ale inspiracija je všetci vítana. A to redne tako teke jo, naša sarska drastva ma individualitu, ale jo teke vúraz sarskosti našego regiona. A to, co my ako muzei na kúštu pat teke petpirovaš, togo dla pobytu jo me taký mark za tých zájemco, ako majú lušt, sebe ogledaš, kak vele varianto, kak vele sorto, kak vele pvato, naša redna sarska drastva ma, kak uše vanja su, a teke, jo, a kotre luže se za to zajmuju.
0: Mežo kušte pšiš, abo mašo teke predstajenja, za koga ten mark vesibne jo?
1: Ten mark, jo, za kušte žočo, za kušte žensko, ako raži sarsko drastvo nose, my ga vieme, až to musa se pšigetovaš, tam je vele drastvinih želo notne, a te mergu sebe ho, ja, nicht so neu, ob es der Rasch, na Marco.
0: Gas nicht so sind in Topschi sehr willi. Morgen to Jinsa ist die Götterwasch.
1: Ja, na Kuste Party, ja, to Wettvorione, aber wir haben wie ich, kack mit der Sonne, wir haben Wärsowe Gas. Wir haben wieder mehr Wenzer von Planas Nadverie.
0: Nimmt du denn Sastub, ja, Liche, na, so muss es sein, zu Gledasch, Gas, Gschir, so ist die Objelisch, aber Jinsa spontan jepschisch.
1: Ja, tak, až ta pšeda varka se s tem zajemcom sama ugetujo, kak te pfaši znajo, also jaden do jaden, to, a men muse bar pfašiš.
0: Po takem žinca ten Češi Mark Sarske drastve ve Sarske muzeo hove mešče na dvarje zegare Čih se zahopio. Až to zegare pešič maju zajemce cas tam svejske vece pobitovaš, abo se nieco kupiš, nic? Učobne žegzate informacije, Kristina. Ja. Vjele vjasela uspecha vam žinca vedpodnja žicume.
1: Zvučobne žegzate RBB.

Üste jade mam zavas, minim jade nove serske tite, koare dolno serske go gymnazia jo nagrau sledne tyžin, willkommen im Saal ustatnego živar va predna raz po dojkem casu za se serske štucki za našo radio. A to nje bužo sledne raz, koro ve vjednik Gerald Schön, acceptarka Jennifer Dünnbirova z te gronive, a še jasele se na pšiduce raz, teke dogolaš neskere šiknuhniki v pšiducem šulskem Lische wird Toschtom Kore Gschiedalis Hobus Bimasch, teuer Dobre Sackwart Sadeisch ne Uwische Gronni Gerald Schön, ja, an den Dosswischem Znate Ludovis Biu, Süboik Aroja.

0: Kukuritsinja.
1: A rite kraucojce Marušova s Brezogi sveši žinca sve 2-6 časete narodne žin. Prijašele domovinske kupke Brezoce žice je do prihoda. Šoto niš lepše, strovje, gluku a deremeže. Jo slipensku muziku sme za vas upetali skupku Kulesko.

0: Žinca Vetponia, ja vam kazane, do Sarskega muzeja hove mišče na mjastem Češi drastvine Mark. Vetponia zigar Čih se zahobijo na dvere muzeja, a što zigar pešich maju pen předavarje a kupovarje cas historiske a nuje žele Sarske drastve pobitovaš, abo se kupiš. Při telefonu mam nento kuratorku, to je Kristina Klimova, wenn er wie ist die WC Nepereras Kristina Dobrzyn?
1: Dobrzyn, Luba Anja, Lube Pschisuha, Gerb Pschisuhare.
0: Seimze su dea lise Pschisia wie ist dort doch auch?
1: Ja, na Gluko, Mame, Seimowa noch Pobitovario, amisse Wersel im Natech.
0: Zotzascha Ako Musee Deutschbisch, Stakeo Aktius, Takim Markom, Serske Drastwe.
1: Asch Musee teke Pschipomaga, Až se to dali veže vio to nosine tých sárskych drastov v šakurakých variantách a my ako muzei sme jane zmakalnišče za to, až teke pokazujeme to živé sárske živenie. Also ve vitrinách sú naše exponáty, to je tak kronime raz jadnore a nejo tak živé ako gašľuže přijdu na dver a sebe tu drastvo ogledajú a se potom starajú. A to je jeden cíl toho marka. A se vie, teke jo rýdne gašmeku šlodarky a šlodarie se miastrobu opeznáš, chtoci ni co a kak. To je navista vúmina teke, tak ja si myslím, ten a tamne nieco přeražio, kak se to a to lepicini. My se nážiame a šmeku se te lúže dáš teke inspirirovaš od tých drastvinných želov. Dokolaška vieme až najsach teke lúže sami svoju drastvinu naperaju, nagetuju, ale inspiracija je všetci vítana. A to redne tako teke jo, naša sarska drastva ma individualitu, ale jo teke vúraz sarskosti našego regiona. A to, co my ako muzei na kúštu pat teke petpirovaš, togo dla pobytu jome taký mark za tých zájemcov, ako majú lušt, sebe ogledaš, kak viele Variante, kak viele Sorte, kak viele Pfato, nascha Redner Sarska Drastva ma, kak usche vanja su, a teke, ja, a kotere Luge se, sagt er sei mojo.
0: Mische kuschte pschisch, aber mascha teke pschetzdejenja, sa koko ten Mark wesibne jo.
1: Ten Mark, ja, sa kuschte Jocho, sa kuschte Jensko, a koraji Sarsko Drastvo nosse, mega weme asch, to muss se pschigetowasch, tam ja viele Drastvi nach Schilo notne, a te mergu sebe ho, ja, nicht so neu, ob es da rasch nach Marco.
0: Gast nächstes sind in der Pschise, Willi. Morgen to Jinsa ist die Götterwasch.
1: Ja, na kuste Party, ja, to Wettvorione, aber wir haben wieder, kack mit der Zwonne, wir haben Wiasowe Gast. Ja, na wirst du mehr Winzer von Planas Nadverie.
0: Nimmt du denn Sastub, ja, Liche, na, so muss es sein, zu Gledasch, Gast, Gschirse ist die Obgelisch, aber Jinsa spontan Pschisch.
1: Ja, tak, až ta pšeda varka se s tem zajemcom sama ugetujo, kak te pfaši znajo, also jaden do jaden, to, a men muse bar pfašiš.
0: Po takem žinca ten Češi Mark Serske drastve ve Serske muzeu hove mešče na dvarje zegare Čih se zahopio. Až to zegare pešič maju zajemce cas tam svejske vece pobitovaš, abo se nieco kupiš. Nic? Učobne žek za te informacije, Kristina. Ja. Viele vjasela uspecha vam žinca vedpodnja žicime.
1: Zvučobne žek teke RBB.